0: кирмишлер бир эле сабак болду. Программа болот. Жүр билмак түзүктө болот. Домбырада сабак берди, анне сабак берди. Онун үстүнө өзүбүз
1: кырсаң.
0: Өзүбүздүн кошу экен кошу турам.
1: Кандай
0: кызларда чечилер айтып, чакча алер айтып. Ага калган үйрөтүлөр 2000 соган талдыр болот. Сонун соо айтсаң, сонун отуп жүрөт. Сонда 1-дәрежеде алдым. Ошол